0: سلام آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and a very good evening and a warm welcome to all قوالی lovers throughout Lotus Land. Yes, you have been listening to Maryam Bibi Khan with your favorite program, and that is Diniyat. And I'm sure every one of our listeners out there, irrespective of which denomination you come from, I'm sure you are spiritually enriched after being part of this beautiful Diniyat program. تو آئیے اب قوالی کی رنگین شام ہے اینڈ قوالی کی چھائی ہے بہار, تو آئیے اگر آپ ہیں تیار تو ہم بھی تیار. یس اٹ از دا نائٹ فار قوالی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی کمینسنگ دا پروگرام ود بیفور دیٹ اے بیوٹیفل مدرس ڈے میسج.
1: This Mother's Day, Lotus FM celebrates the incredible strength, love and dedication of mothers everywhere. To all the mums who inspire, nurture and uplift us, thank you for your endless care. Today and every day we honor you. From all of us at Lotus FM, happy Mother's Day. Cherish her, celebrate her, love her.
0: قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں کچھ مقامی کچھ غیر مقامی فنکار حصہ لیں گے, کچھ نئی آواز کچھ پرانی آواز کے ساتھ. امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے. تو لیجئے پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں.

0: تو یہ ہے کہ میرا ایمان علی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بےکس پناہ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمارے مقامی قوال جناب خالد نواز اور ان کے ہم نوا شکریہ اسلم سلیمان آف کیپ ٹاؤن، شاہد میاں آف سینٹرل ڈربن، شبیر بھائی آف فینکس اور ہمارے بہن پاکیزہ نظامی، شکرن فار ٹیوننگ ان۔ ساتھ ساتھ ان اسٹوڈیو دس ایوننگ ود می از اے ویری ویری ویل نون قوالی لور، میرا اشارہ ہے جناب حاجی اسحاق لوکات صاحب کی طرف، اے مین دیٹ ریلی لوز ہز قوالی، ہی از ان ود می گیونگ می کمپنی ایٹ دا اسٹوڈیو۔ اینڈ وانس وی آر ایٹ اٹ، ون آف آور پرسنالٹیز دیٹ وی آل نو ویری ویل، اینڈ میرا اشارہ ہے مرحوم شہباز علی، حضرت شہباز علی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، وی ہیو ٹو سے دیز ڈے، who is the son of Qibla Poonawalle Shah Sahib Chishti Nizami Rahmatullah Alayh. Sadly, he's left this world for the world beyond. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی ان کے یہاں چاہنے والے تھے سب کو اللہ رب العزت جمیل عطا کرے، اینڈ آف کورس بیک ہوم ایٹ ہز فیملی ایز ویل، اللہ رب العزت گراند دیم صبر جمیل اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اینڈ آف کورس لائک آئی سیڈ، اٹ از مرحوم حضرت شہباز علی چشتی نظامی سن آف پوناوالے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ دیر از ون کمیونٹی اناؤنسمنٹ، اینڈ وی ہیو دا آئیڈیلز فیملی، یس دا ویل نون آئیڈیلز فیملی آف پیٹر میرٹسبرگ، اینڈ دے انوائٹ یو اینڈ یور فیملی ٹو دا 81st میلاد النبی اینڈ عرس شریف آف حضرت غوث پاک اینڈ all other awliya Allah, and it will take place at the residence of the late Musa Ismail Sahab, 786 Old Greytown Road, Raystop, Pietermaritzburg. Remember the address, 786 Old Greytown Road, Raystop, Pietermaritzburg. And as you are all aware, it is undoubtedly one of the largest Urus programs that take place in Pietermaritzburg. The program on Thursday, 14th May, after Maghrib Salah, there will be Yasin Sharif Khatam, and after Isha Salah, there will be Zikrullah, Lecture, Salam, Dua, Niyaz Supper will be served. That is on the 14th of May on Thursday. Saturday, 16th May, the program will continue at 2 p.m. with Naat-e Rasool, and of course the program will be Zikrullah as well, together with Lecture, and after Asr Salah, there will be Sandal Sharif, Salam Dua, Niyaz Supper will be served, and after Isha Salah, Mehfil Sama by various local artists. And here again, we must commend the Ideals family, and more especially our brother Marty out there, for ensuring that, you know, they have all the local artists that are going to be taking part. Esteemed ulama will be part of the program, and one of them is Maulana Muhammad Nadeem Sahab and Maulana Muhammad Tahir Jangi Sahab, and of course Maulana Muhammad Nazir Sahab. And yes, I'll also be there, inshallah al-aziz, and we'll look forward to meeting all our friends and fans of Qawwali Hour. There's going to be giveaways as well, 100 times 250 vouchers to lucky ticket holders, 100 times 250 vouchers to lucky ticket holders. So do come along, and of course your vehicles will be properly taken care of. There's going to be proper security as well. It is Ideals Milad, and it is going to take place on the 14th and the 16th of May at 786 Old Greytown Road, inshallah. Let's listen to a kalam on Hazrat Ghaus-e-Azam Piran e Peer Dastagir Alay Rahma, and the reciter is Altaf Raja.
1: قوالی کی رنگین شام ہے، اور یہ شام آپ کے نام آپ ابی محمود کے ساتھ ہے۔ میں آپ کا میزبان ہوں